Kommi tehkum ihmi louti ja toktas tehkum min sottui tämät. Passi milan malas ahti kehtsä armuin muu vaivaan sottulas olomu pellai. Kohtelen rihkun tuvasta jurtikin saani ja takuikun. Ja toktaan pahas anistuve muu vaimostan. Jeesus Kristus tehtäne muina kertovas vuoda. Ja atte muinne puomu suttuit antakasi. Ja suova mu aive fatuus pallat ja du rahkistit. Herra, armi mu vatsili. Amen. Så har vi nu fått den av evighet för att tala Guds ord till oss. Tämä on jonot ei vinä teikki, jos on saarnu kalkai millä saani mitkiliin. Viet hak nämli for at han tar den lange turen hit nur. Mille keihte vatsi tän auktas, kun

Falta den kokkesmasken jeg ikke tar vennen min. Og ta mye råkket alle at vel en på. Men vi leser og ber enda mer. På vek eller skip med lagt i barn i å passe i vøyne. Gå til her med lagt til en lov. Beden i å ta tykt i kavn og jobb og vi er så siste. Sikki gjedde hos han gå det tasa tjokken i tosko. Rakki svåda, ja du bara var losa så bara svåda siste. Og råkket alle andre. Vækket hivt jo må. Vai mun jorgalan vai mun eire puh maail malas. Ja heive mehtu morrasin. Hothkin ja jordakin. Aimesta sidu kuului. Vai mun rohka talasin tuulaan serve kotti siste. Voinas ja tuota vuodas. Ja indusse fanjalmin muhtu maittai vai mun. Ja vaimon tuodalas vuodain rohkadalasin tuustan, millä munje afkalas mu autukas vuhti, ja tuunje tuodai tohkalas, in torvas teettin takuitan tehe ansa shekman ala, taina kumullan heijos palvaleggi, muhto torvas teettin tu vaimoladis vuoda rikkis vuoda ala, ja du ehtalas partni, lohpa mehtum ansa seme ala. Vehki hivtsu mui miltja herra, vaimun vuolle katsa kulta lihtsun tuusani, ja takkar paluin ja tuodalas vuodain, teko mun lihtsun kullamen tantu etsä nhanmis. Tehtasi muurru tuusiste, ja orosit on muu siste, nuhkudu temppela siste, tappe etnan alde. Kita tässä siko mun tuhtan akalas Jerusalem, ja anmalas temppel siste, ollasi vatsun vaminam. Amen.

Roskadellut niin puhkat. Sotna päivi edes rohkos. Akalas ahtaa sämät. Miki ihti tusiski mus vaimus tämät. Kodon taam ei alät. Tuallantu kiedäis min patsin. Varjella min suttu seiret. Ja eiret sakka mis puhuasiis vuodon. Tiftasin min luokti tämän päivinu palusiste ja luupure seunnadu saa vuolteen. Tolle aasastan tämän päivinu nama muistun ja du saa niitä kurastallan varas. Ihjeetä tiihti herra, mutta vai mit auttaisimme tuu. Ja tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimii. Herra, alma duhakaemi mahte, vaitike tahkat. Vulkka tyhtsä talle mikki edu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin salmit. Vai mi voina seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani siste. Ja rapas tyhtsä min vaimut. Vaimi valtsimme vaaradain saanimma sarnu juvuji. Ja kulasimme tait min sielu tasamme hautukassan tahku juhmin. Itton tahto suttulatja ja mima. Muhto tahtut ahte sonkalka ijas jorkali ja ellit. Varmi jälle puhka juttaa syystimme, missä ahpa min raafai, ja parkkaisimme tjovuhtuu kohtumaa, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis puhtii. Nannisimme min tupartna oskui, ja tehtäisimme min alelassi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attaisin min maistit ja oinit, vaan puoret on lät. Ja man ollu puoret on lät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot. Alkmusi tuola olkmui maanais auttas. Herra, millä tuu olkmuttu partni siste. Varjelyhtsä min nuhkudu olkmuita pahas eret.

0: Dagens hellige evangelium er hentet fra Matteus.
1: Åpne baby, passe evangelien der, bedjøven, Matteus er lukte.
0: Kapittel 16.
1: Er det godt en opplåga kapitelis?
0: Og vers 21-23.
1: Jeg rakte varme lukat verses, kolme varme lukat versi. Tän aikki rajas riema Jeesus addit, sumahta jäjitä saas tehtävässä. Tätä on berri manna kjere saalim.

Suhto le okta dai kevremastoutuin dai faamoin min ellimis. Jos miidan et dede tai et ohket, te mi sahtit oftepäivä isorassa sorkanit tai hirtmastuvat, kun mi teivität kara suhtutoutun. Luopalaisi sahtit uolet massi altasami ietsämät lähti voipotjille. Min arbivirumelde ili taabalas tohki suhtu tautui. Tän mi kähtsäte tsiakkat ja siittit ata kaunuit mis. Sähtä mai, atte mi tsiakka suhtu tauti ippi polulas ellima tuhkai. Ja takala aipas vastut tän takat. Jos minie taaka kuhki taike potjil. Tätä luopalat sähtä daahet, atte mi aadjus ihkalas vattis vuodai. Tanniko suhtutoutuen isähti tien lahkaipäs edet. Tällä ain olmosiste, vaikka mii kähtsälät vaja tahtitai. Mi peremai tuestat touttasit suhtutoutumin lagamotsai vasta. Siin vasta eränaamajit, kelle min puot laamotsat. Ja vaikka välta horlemen iimas, Tämä täyimuussa tsaajahat iätsämät suhtutouttuimi laamutse vasta. Suhtutoutturi lämmis nuu taapelas kaunat iätsilikkuussa, ettei kähtsilät ei tsiadit. Mutta asjilä nuu, ahtetat heittuis touttu saht polttasi pojas juonu lahkai, tai saht vihtit ies kuulikkelaan haamis. Tali mii sahtit shaddat automekka tihti bergumielat tai chaihi kolmasvuoda, shaddat karvaimogat, kritihkalat tai korra tukmiedjit. Ja tiekkäs lähtiin vuokki, sahta faga shaddat ipmisen vasta mai. Mii kuulavus tai mongi mus viessa mai jubulsta laulu vekt herrakist mus suhtat. Kuudella tämän lahkai, että kristallis on myös suusla vähki kaanamassa ipmissäänis, ja tässä mii kuulet äänpuu tempiota, muomi sahti, että oidju vähki ipmillis,

tala hevras et evokajalda. Makkaras tilaras fua suhtat mi. Tas ei vare gaun oksas fastadus, mille jo ekka siralanatjot. Ja de pohta mait taas, mua min tilaras vuotale jussa talle kokara touttu patjanit. Muttu talle ain jolla älki suhtat, ko touttat äihtiume, lä hiedis, behto halkarasit. Tai ehti tohkehuvo, lät eresedvis, tai massi muhtuma tä juomille mikin maassulas. Mi suhtat, ko mi hehti huo tahkames juo, mi mitidele hui tehalas. Ja mi sähti mai suhtat, ko min tjekalam siskaldas touttut, vaikki kehti juuvujit. Nuotin min suhtu touttut vuolikt ollu taas, mua min ietsämme tielälläs vuotelee. Suhtu pistä kuhkit ja karassat vaadi ämpö, missä sivälläs vuotoutut. Toutet ietsämme käännyhämmet, toutet jällimä umheppmin ja erinomais alla olla käs vartamuset tai me jo kiksosuvat heittyisse iestouttuin. Tälle sähti kaara suhtutouttut puhti teopajan. Miikellä väätnemät saittiit lät fuomasan, että mi suhtamme talle, kun mi touttamet, minne etsämät hetjuvuodai, ja heittyis mielellä kuottu etsämät määnäjun. Tällä maie mihtin mä suhtat, kun mi toutat iesemät äihtijuvun erajun. Tai ahti mi toutat iesemät heivun, sin ektykeen mi hälidysemät lät tässä lai. Tähän suhtu touttui, maan pire mulle naman taas. Tai millä veilas vuotta tahkat jo itä. Nuote suhtu touttut esiyrmin ellima. Muote mi fasahtistivdet suhtu potjil. Ja tällä puot tehalemus. Da tahpahuva ahte läs maava ashi mi suhtava min. Nuote soon, ken vasta mi suhta titmastuva min potjeli. Tolle läjäk kohti, ahte mi lät jo kuhkit äike koettan suhtu tautui. Ja te fahka muhtin tiilalas vuoste peaskha teo altakas ja pojan. Mutta tiekkäräs reaktsioone sahtaa ästädit. Ja taat lähtiäläppu tiehtit, kohti pojan puhtisa aimu, nuo mimänki tatjat. Tälle mi luopat otna diakoni kvarta. Tänne sanman, jälle mai oktasalma jubolsta laulu, väkit muu rahkistas Jeesus. Sigvart fotna tjoiha. Mä itse tämän häveen.